na wo so mi ni yetu ma wat e ye e de wo kuada e lu ti na ye fre nu kuku da pe ku no ye wo nya mi fu fro bi so wo e da ba ku pe wo so mi ni yetu ma mi na